Համարջոբատ պատիվ ծեմուր ադիո մսմեն էլ էպով, հետեր չի ադիո սատգուրի թուրկի ես խմա, դես կախլավ թրուա մայիսի պարասկևի, թուրկի ես տրոյի թերդ մետի թպիլիսիս տրոյի թոր մետի ծահատիա։ Ադիո թուրկի ես միս կատլնովանի կատա ծեմ

0: Կտացիմաս ուտգրպցա ինպորմացիով ուլ է տենի թրոմերշից մոյիս մենտ։ Թուրկես պրեզտենտ մա Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան մա դա Ալժիրիս պրեզտենտ մա Աբդուլ Մաջիդ Տեբուն մա պրեզտենտի սասախլեշի գամարդուլի շեխվետրի շեմդեկ Անկարաշի մաղալի դոնի ստրատեգիուլի թանամշոմլոբիս սապջոս խդոմ ասուխեմ զղանելես։ Լիդերեպի դա եստրեն սխադասխով ումխիվ շետան խմեպիս խելմոծերած հոմերեց մոյիցավս էներգետիկիս, մոպովեպիթի մրեծվելովիս, տրանսպորտիսա դա սոպլիս մեղունևվիս սպերուեպս։ Երդողան մագանաց խադարոմ թուրկի է միզնադի սախավս ալջերթան գզելվադյանի թանամշոմլովիս կաղրմայովաս, կանսակութրեպիտ բունեբրիվի այրիսա դա էներգով ուսապտխոյեպիս սպերուեպշի։ Դեպուն մագի խազի գավուսուվա էկոնոմիկուր կավշիրեպիս դիվերսպիկացիս մցտելով էպստամավ դրովլատ կվեղնիս սայրտո իստորյուլի մեմ կիտրովիս դացվիս մնիշմելովաս։
1: Թուրքիես ռեսպուբլիկիս էրոնուլի տավդացույս սամինիստրոմ իմեդի գամոտքորում թեիրանիսը դա Վաշինգտոնիս ադմինիստրացիեպի գամոյի չեն են կոնստրուկցիոլ միտգոմած դրոյբիթի զավիս մուտմիմ ռեժիմշի գադասախվանատ Վիմեդովնև թրոմ իրանի դա աշեշը գամոյի չրենք էթելգոնի երբաստա իմոք մետև են կոնստրուկցի ուլատ դրոյվիթի ծեցխլի շեցխոյտիս ռեժիմիս մուդմիվ ստատուշի գադասախվանատտը մոլապարակեպեպիս պրոցեսիս գասագրծելու� Ակ թուրկմա ասավակ իդը վերտխել աղնիշներով իմ դինարի մոլապարակեպեպիս պրոցեսիս մի ուխետավատ ծայրթաշորիսո սազուկադու էբամ ունդա այուղոս պասուխիս մգեպլովա լիբանզը իսրայլիս տավդասխմոբիսադա Ղազաշի իսրայլիս
0: Հուսետիս մեր գամարջույպիս տգիս աղսանիշնավատ գամոց խադեպուլի ծալնգրևի ծեցխի շեցխետիս ռեջիմի Ուկրայինաստան միմ դինարը տածաբուլուբիս պոնզ է ամոք մետա։ Մոսկով մագանաց խադարոն կիևիս խրիդան շեսածլո սապասխո դարդմըբի շեսաղեպ գապտխիրեպի շեմդեք դետակարակսկեն միմավալի ու պիլոտո սապրենի ապարատեպի գահանատ գուրա։ Ուկրայինիս պրեզդենտ Վլադիմիր Զելենսկիմ ծեցխլի շեցխետաս պոլիտիկուրի թեատրի ուծոդա։ Ռումելից Ռուսետիս կովելցլի ուր Սամխեդրո աղլգումիս տացվաս իսախավս միզնատ։ Մանասև է մողուծ ոդա ուծխոս աղեմցպոյպս թավիշեի կավով Մոսկովշի դագեք միլ գոնիսցի է բաշի մոնածիրովիս խանդա Ռուսետի ծեցխլի շեցխետիս Հադիո Թուրքիես խմիս հետերշի գանվակ ձոպ ծա ինպորմացիո բի ուլետենց։
1: Իրանոլի սախեմցիպո մեդիս ինպորմացիիտ մաս շեմ դեկրած ամերիկուլմը ձալեպմա իրանոլի նավթոպ տանկերի ամոյղես միզանշի իրանմա հորմուզ Թերանի ամտքիցեպցրով ամերիկուլմը խոմալ դեպա դազիանեպիս մեղևիս շեմդեք ուգանդայի խիես, թումցա Վաշինգտոս աղնիշնուլ ինպորմացիա արդա ուդաստուրեպի է։ Ամոդրոլատ բենդեր աբասիսադակ ունձուլ կեշմիս մախլուլատ
0: Եսպանետմը Մադրիչի իսրայրիս ու մաղլեսի ռանգիս դիպլոմատի դայի բրա Ղազիսկ է միմավալի դախմարիպիս պլոտիլի աշիմ կոպի եսպանելի ակտիվիստիս պատիմրովիս կագզելեպի իսկամո։ Սագրեղուսակ մետամինիստմա խոսե Մանուել Ալբարեսմա մի ուղեբելի դա գավումարդլեբելի ուծոդա իսրելի սասամարդոս կադացխվետի լեպաս ակտիվիստ Սայիպ Աբու կեշեքիսա դա բրազիլիելի ակտիգվիստիս տիագո ավիլաս պատիմրովիս վատիս կագձելեպի շեսախեպ։ Պրոտիլիա կագզավնիլի իկո իսրելիս միր Ղազիս բլոկադիս կասապրոտեստեպլատ։ Ղազաշի հումայնտարում դգոմարյու
1: Դա բոլոս մու պիլոտո սապրենի ապարատեպիս թուրկոլմամ ծարմոյբելմա բայիկարմայի իտալիուր գրուպո, եսի աստան իշնոլովանի շետախմե բագարապորմա սուրուլլատ որոպո դիզաբուլի ու պիլոտո սապրենի ապարատեպիս ծարմո� Շետախմաբի շեսախեպ ծնոբելի գաղտա Ստամբուլշի գամարդուլ Սավիացիոտա կոսմոսուրի մրեծոլովա Սահա որյատաս ուծտայուկսիս գամոպենաս է։ Բայգարիս գեներալուրմա դիրեկտորմա Հալուկ բայիրակտարմա գանաց խադարոմ, էս պարդնի հորոբա խել շե ուծգով ստրոնեպիս ավտոմատ իզեպուլից արմոյպիս կապարտուհեպաս ուպրո դաբալ պասատ դա ստանդարդ իզիրեպուլի մետոդիտ։ Սուրպասորադիոմ սմանելի բոտկան մոյ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ, ՏՏ հայերենի համաձայնությունն է, ուրբաթ, մայիսի 8։ Ձեզ են ներկայացնում ովը գլխավոր իրադարձությունները։ Նախագահ Էրդողանը հանդիպել է Ալժիրի նախագահի հետ Անկարայում։ Բայկարը ռոբոտացված անդրադարձող սարքի արտադրության պայմանագիր է կանգնել իտալական ընկերության հետ։ Իսպանիան կանչել է Իսրայելի դեսպանին։ Ռուսաստանում հրդադարի ռեժիմը ուժի մեջ է մտել։ Իրանը պնդում է, որ ամերիկյան նավատորմի վրա հրդիրներն արձակվել տանկերի հարձակումից հետո։ Թուրքիայի նախագահ Ջեփ Թայիփ Էրդողանը և Ալժիրի նախագահ Աբդելմաջիդ Թեբունը նախագահել են Անկարայում կայացած բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստը նախագահական համալիրում բանակցություններից հետո։ Երկու օր աշխատները հետևել են էներգետիկայի, հանքարդյունաբերության, տրանսպորտի և գյուղատնտեսության ոլորտում միջակ երկում համաձայնագրի ստորագրմանը։ Նախագահ Էրդողանը նաև նշել է, որ Թուրքիան նպատակ ունի խորացնել Ալժիրի հետ երկարաժամկետ համագործակցությունը, մասնավորապես բնական գազի և էներգետիկ անվտանգության ոլորտներում։ Թեբունը ընդգծել է տնտեսական կապերի դիվերսիֆիկացման ջանքերը, միաժամանակ պահպանելով երկրների ընդհանուր պատմական ժառանգությունը։ Թուրքական Բայկար անօթաժոր ճերճող սարքի արտադրող ընկերությունը խոշոր համաձայնագիր է կանգնել իտալական Grupo Asia ընկերության հետ, լիովին ռոբոտացված անօթաժոր ճերճող սարքի արտադրության գիծ ստեղծելու համար։ Գործակի մասին հայտարարվել է Ստամբուլում կայացած ՍԱՀ 2026 թվականի պաշտպանական և ավիատեզիական ցուցահանդեսի ժամանակ։ Բայկայի գործատի տնօրեն Հալուկ Բայակտարը նշել է, որ գործընկերությունը կօգնի ավտոմատիզացված անդրադարձ ճերճող սարքի արտադրության ընդլայնմանը ավելի մատչելի և ստանդարտացված եղանակով։ Իրանը հրդիներ է արձակի Հորմուզի նեղուցում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային զորաբաժանումների վրա, այն բանից հետո, երբ ամերիկյան ուժեր թիրախավորել են իրանական նավթատարը։ Թեհրանը պնդում է, որ ամերիկյան նավերը նահանջել են վնաս կրելուց հետո, չնայած Վաշինգտոնը չի հաստատել այդ հաղորդագրությունները։ Միևնույն ժամանակ Բանդար Աբասի և Քեշմ կղզու մոտակայքում բնակվող բնակիչները հայտել են, որ լսել են բազմաթիվ պայթուններ, որոնք տեղի ունեցել իրանական լատամիջոցների կողմից որպես Իրանի և թշնամու ուժերի միջև փոխհրաձգությունների ժամանակ։ Ռուսաստանի միակողմանի զինատատարը, որը նշանավորում էր հաղթանակի օրը, սկսվել է Ուկրաինայի հետ շարունակվող լարվածության ֆոնին։ Մոսկվան հայտարարել է, որ Կիևի վրա հնարավոր պատասխան հարվածների մասին նախազգուշացնելուց հետո որսացել է մակարդակի ուղղությամբ շարժող անօթաժու ճերճող սարքեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դատարը որակել է որպես քաղաքական թատրոն, որն ուղղված է Ռուսաստանի ամենամյա ռազմական շքերթը պաշտպանելուն։ Նա նաև կոչ է արել օտարերկրյա պետություններին խուսափել Մոսկվայում կայանալիք միջոցառմանը մասնակցելուց, մեղադրելով Ռուսաստանի զինատարարին իր սեփական շահերի համար օգտագործելու մեջ, միաժամանակ շարունակելով Ուկրաինայի վրա հարձակումները։ Իսպանիան կանչել է Մադրիդում գտնվող Իսրայելի գլխավոր դիվանագետին, գազը ուղարկվող օգնության ավատորմի վրա իսպանացի ակտիվիստի շարունակական կալանքի վերաբերյալ։ Ատկոսանխարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը քայլ անվանելը անընդունելի է։ Այն բանից հետո, երբ Իսրայելի դատարանը երկարաձգել է ակտիվիստ Սայֆ Աբու Քեշեկի և բրազիլացի ակտիվիստ Տիագո Ավիլայի կալանքը։ Նավատորմի նպատակն է մատահրավերն է դե Իսրայելի կողմից գազայի շրջափակմանը, որտեղ մարդասիրական պայմանները շարունակում են վատթարանալ Իսրայելի կողմից հրդադարի շարունակական խախտումների ֆոնին։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Երեխաների սոցիալական ցանցի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանել են ԱԻՋ-ը առաջնությունը ոչ միայն ընտանիքների, այլև կառավարությունների համար։ Ապրիլի 22-ին Թուրքիայի խորհրդարանում ընդունվեց նորարարենք, որն արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաների սոցիալական ցանցերում հաշիվներ բացելը։ Բայց որքանով է այս նոր քայլը կարևոր։ Իրականում այն բոլորովին նոր չէ։ Ավստրալիան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Դանիան, Հունաստան եւ շատ այլ երկրներ կամ նմանատիպ քայլեր են ձեռնարկել կամ պատրաստում են դրանել։ Եվրամիությունը նույնպես պատրաստվում է ներդնել թվային տարիքի ստուգման համակարգ։ Սակայն հետաքրքիր են այնը, որ միջերկրակավոր եվրոպական ատամիջոցներ նման կարգավորումներ ներկայացում են որպես պաշտպանություն եւ կարգավորում, եւ դրանք եվրամիության օրակարգում են, դրանք կարեւոր նկատագրում ունեն որպես վիճահարույց արգելքներ եւ հսկողություն։ Եթե խոսքը վերաբերում է Թուրքիային, նույն միջոցառումը այլ երկիր, այլ շրջանակ։ Այսօր ՏՏ Վոլդի համար Յուսուֆ Օսկերի կողմից պատրաստած այս հոդվածում մենք կդառնանք ինչպես Թուրքիայի սոցիալական ցանցերի նոր կարգավորմանը, այնպես էլ եվրոպական ատամիջոցների կրկնակի ստանդարտներին այս հարցում։ Թուրքիան նոր օրենքը ընդունել 15 տարեկանից փոքր երեխաների կողմից սոցիալական ցանցերի օգտագործումը կարգավորելու համար։ Այս օրենքը, որը ընդունվել է խորհրդարանի կողմից ապրիլի 23-ին, արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաներին հաշիվներ բացել սոցիալական ցանցերում և պարտադրում է համացանցի մատակարարներից հստակ ծնողական վերահսկողություն, ներառյալ օգտագործման ժամանակի մոնիթորինգը և գրանցման համար համաձայնություն ստանալը։ Օրենքի համաձայն հարթակները պետք է անհապաղ ազատագրանքեն բողոքներին և միջոցներ ձեռնարկեն մոլորեցնող գովազդի դեմ։ Հակառակ դեպքում այս խախտումները կարող են հանգեցնել պաշտամիջոցների, այդ թվում գովազդի արգելքների կամ թողունակության ծանրափակումների։ Թվային խաղերի հարթակներ նույնպես պարտավոր են ներդնել տարիքային ծանրափակումներ։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց 6 ամիս անց։ Դեշպեգելի տեսլականը, այն ձևը, որով լատամիջոցները թեմա ներկայացում են իրենց ընթերցողներին, օգտագործելով մեկնաբանության որոշակի շրջանակներ, զգալիորեն ազդում է հակառակ տեսակետների ընկալման վրա։ Լատամիջոցների կազմակերպությունները լայնորեն օգտագործում են այս մեթոդը ընկալումներ ձևավորելու և որոշակի խնդրի վերաբերյալ մարդկանց մտածելակերպը ազելու համար։ Չնայած լատամիջոցների ընկերությունները մեծ մասամբ գիտակցում են, որ այս պրակտիկան անբարոյական է և հակասում է լատամիջոցների տեսությանը, նրանք չեն հրաժարվում իրենց եռանդուն մոտեցումից բովանդակությունը որոշակի ձևով ներկայացնելու համար։ Եվրոպական ատամիջոցի ընկերությունը մշտապես ներկայացում են դրա հատկապես վատ օրինակներ, երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիային։ Դեշ Պեգելի կողմից գործող իրավական կարգավորումների ներկայացումը դրա վառ օրինակն է։ Դեշ Պեգելի լրատվական արձագանքը նույն տեսակետի կարգավորումներին, անկախ նրանից, դրանք նախատեսված են Եվրամիության կողմից, թե իրականացվում են Թուրքիայի կողմից, տրամագործային հակառակն է։ Սա պարզապես որպես հակասության բնութագրելը կոպիտ չափազանց պարզեցում է, քանի որ կա հստակ կողմնակալություն։ Չնայած Դեր Սպեգելը Եվրամիության կարգավորումը այս հարցի վերաբերյալ նկարագրում է որպես պաշտպանություն և կարգավորում, այն Թուրքիայի նույն միջոցը ներկայացում է որպես վիճահարույց արգելք և հսկողություն։ Այս իրավիճակը բացահայտում է ակնհայտ անհամապատասխանություն ամեն առումով։ Քննադատություններ Դոշլևելի կողմից։ Դոշևելի կողմից այս իրավական կարգավորման ներկայացումը նույնպես պարունակում է որոշակի աղավաղում։ Սկզում չեզոք լրատվական տեսք ունեցող այս հոդվածում շատ տեղերում հանդիպում են այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են կան մտավախություններ, որ այս արգելքը կարող է արգելել նաև մեծահասակների վրա, ազդել նրանց վրա, կամ կան մտավախություններ, որ հավելվածը կարող է իհականում թերախավորել չափահաս օգտատերերին։ Սա ընթերցողների համար ստեղծում է մեկնաբանության բացասական շրջանակ։ Այս մոտեցումը հակասում է ինչպես լրագրողական սկզբունքներին, այնպես էլ ընթերցողներին բազմակարծիկ ձևով բովանդակություն տրամադրելու նպատակին։ VPN-ները, որպես Թուրքիայի նման ինտերնետային արգելք ունեցող երկրներում գրաքննությունը շրջանցելու համար օգտագործող ծրագրային ապահովում, պատկերումը նույնպես քննադատվում է աղավաղված տեսակետ արտացոլելու համար։ 2020 թվականին Deutsche Welle

Թուրքիի շինամարտիպ դիրքորոշում ցուցաբերեց բացասաբար ներկայացնելով Թուրքիայի սոցիալական ցանցի կարգավորումները։ Այն ժամանակ պնդում էին, որ նման կարգավորումներ հնարավոր են Գերմանիայի նման բարձր իրավական չափանիշի ունեցող երկրներում, բայց որ բռնության ռիսկը բարձր է ավտոկրատական պետություններում։ Չնայած այդ դիրքորոշումն այսօր կարծես մեղմացել է, այն դերևս նկատելի է լուծումների որոնում։ Ոչ միայն Թուրքիան, այլև աշխարհի շատ երկրներ փնտրում են նոր լուծումներ երեխաներին սոցիալական ցանցերից հեռու պահելու համար։ Շատ նահանգներ միջոցներ ձեռնարկում 15 տարեկանից փոքր երեխաների համար սոցիալական ցանցերի հասանելիությունը սահմանափակելու համար։ Սա պայմանավորված է թվայնացման գործընթացում ավելի ակնառու դարձած այնպիսի խնդիրների աճով, ինչպիսիք են ուշադրության դեֆիցիտը, ծաղրը, մոտիվացիայի կորուստը, զենքի գովաբանումը և արմատականացումը։ Ավստրալիան առաջին երկիրն է, որ կիրառեց նման օրենք 2025 թվականի դեկտեմբերին սահմանափակելով 16 տարեկանից փոքր անձանց համար TikTok, Instagram, Snapchat, X և Facebook հարթակների հասանելիությունը։ Ֆրանսիան նույնպես նմանատիպ քայլերի ձեռնարկ է և համապատասխան օրենք է ընդունել Սենատի կողմից։ Մի քանի ասիական երկրներ նույնպես ունեն նմանատիպ կանոնակարգեր։ Դանիան և Նորվեգիան աշխատում են համապատասխանաբար 15 և 16 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերի արգելքի վրա։ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստորեն հայտարարել է, որ համապատասխան օրինագիծը խորհրդարան կներկայացվի այս տարվա վերջին։ Քննարկումներ շարունակում են նաև Մեծ Բրիտանիայում։ Վարչապետ Քեր Ստարմերը ընդգծել է, որ գործող կանոնակարգերը բավարար չեն երեխաներին ինտերնետի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելու համար։ Հունաստանը հայտարարեց, որ 2025 թվականի հունվարի 1-ից կարգելի սոցիալական ցանցի օգտագործումը 15 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Եվրամիության մակարդակով հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ նոր թվային տարիքի ստուգման հարվածը նույնպես տեխնիկապես պատրաստ է և շուտով կընդունվի։ Սա ցույց է տալիս, որ այս ոլորտում արդեն իսկ կա նոր տեսլական։ Չնայած նրանց տարբեր մոտեցումներին, պարզ է, որ շատ պետություններ բախվում են ընդհանուր մատարարվերների երեխաների պաշտպանությանը ավելի ու ավելի թվային աշխարհում։ Այս նոր կարգավորմամբ Թուրքիան նպատակ ունի մասնակցել այս համաշխարհային զարգացմանը և պաշտպանել երեխաներին թվային ցանցերի բացասական հետևանքներից։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гетплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио Амурия Тюркия.
2: Ини адала радио Суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangi radio ya?
10: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
13: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

Եփևս գասել եք ձեզ լիովին ուժասպար ամբողջ օրը ոչինչ չանելուց հետո։ Ձեր մարմինը հանգստանում է, ձեր միտքը անընդհատ աշխատում է։ Սրա մասին էլ այսօր խոսելու ենք։ Մտավոր հոգնածության մեր ժամանակի ամենանենք խնդիրներից մեկի մասին։ Այս հատուկ հաղորդման մեջ, որը պատրաստել է կլինիկական հոգեբան և հեղինակ Ռաբիա Յավուզի հետ, ԴՌՏ հաբերում տված հասարակությունից հետո, մենք քննարկենք ժամանակակից անհատի մտավոր բեռը և թե ինչ է նշանակում իրական հանգիստը։ Ինչ հոգեկան հոգնածությունը։ Ռաբիա Յավուզը մտավոր հոգնածությունը սահմանում է որպես ուշադրության, որոշումների կայացման և տեղեկատության մշակման համակարգերի գերօգտագործման պատճառով ժամանակավոր ֆունկցիոնալ ռուստներ։ Այսպիսով, ինչ է սա նշանակում՝ ուշադրության, շեղում, մտածողություն և որոշումներ կայացնելու դժվարություն։ Ծանոթ է հնչում։ Ինչու է ժամանակակից միտքն այդքան հոգնած։ Յավուզի խոսքով մտավոր հոգնածությունը ժամանակակից կյանքի բարդության և տեղեկատվական գերբերանալության բնական հետևանքն է։ Սոցիալական ցանցերը, էլեկտրոնային նամակները, անընդհատ ծանոթությունները, մշտապես կապված լինելը տեղ չի թողնում մտքի համար։ Միտքը պահում է մշտապես արթուն։ Մտածեք այդ մասին։ Առավոտյան արթնանալու պահից դուք ստուգում եք ձեր հեռախոսը։ Նորություններ, հաղորդագրություններ, սոցիալական ցանցեր։ Քանի որոշում եք կայացնում օրվա ընթացքում։ Հարյուրավոր, գուցե հազարավոր փոքր որոշումներ, սկսած նրանից, թե ինչ ուտել, մինչև որ էլեկտրոնային նամակին առաջինը պատասխանելը, որ գրարմանը հավանել կամ չհավանելը։ Ինչու է լրությունը ինձ անհարմարություն պատճառում։ Ահա մի շատ հետաքրքիր կետ։ Մեզ խանգարում է լրությունը։ Ինչու՞։ Ռաբիա Յավուզն ասում է, որ սա խաբում է ժամանակակից մտքի անընդհատ խթանման սովորությունից։ Լրության մեջ մարդը իրեն անգործ է զգում։ Այնուամենայնիվ, լրությունը նախապատրաստում է ներքին նորացման կենսաբանական հիմքը։ Անհատների համար, ովքեր չեն օգտագործել այս տարածքը, լրությունը կարող է անհանգստություն բերել, այ ոչ թե խաղաղություն։ Այսպիսով, մենք իրականում փախչում ենք այն բանից, ինչը մեզ անհրաժեշտ է։ Հնարավոր է հոգաբանորեն հանգստանալ։ Ռաբիա Յավուզի պատասխանը հստակ է։ Հնարավոր է հոգեբանորեն հանգստանալ, սակայն դա պահանջում է ակտիվ գործողություն, այլ ոչ թե պասիվ գործողություն։ Այո, նույնիսկ հանգստանալը պահանջում է ջանք։ Հոգեկան հանգստը կարելի է հասնել միայն տեղեկատվության հոսքից և որոշումների կայացման ցիկլից գիտակցաբար հեռու մնալով։ Բնության մեջ ժամանակ անցկացնելը, թվային սարքերից անջատվելը և զգացմունքներով ապրելը, սրանք մտավոր արձակուրդի ամենահիմնարար տարրերն են։ Արձակուրդը բավարար է։ Այսպիսով, ես ասակուրդ եմ, լավ եմ և լավ եմ զգում։ Կարող հարցնը, դժբախտաբար, դա այդքան է պարզ չէ։ Յավուզը զգուշացում է, եթե ասակուրդը պլանավորված է, այն դեռ կարող է շարունակել լարե միտքը։ Իսկական մտավոր հանգիստը հնարավոր է տեղեկատվության հոսքը նվազեցնելու և կայացվող որոշումների քանակը նվազեցնելու միջոցով։ Եկեք ասած, ամեն օր նոր քաղաք, նոր թանգարան, անընդհատ պլաներ կազմելը, սա կարող է մարաթոն լինել մտքի համար։ Ինչ է թվային աշխարհը ազում մտքի վրա։ Սոցիալական ցանցերն ու էկրանները անընդհատ ռմբակոծում են միտքը խթանելով, չթողնելով հանգստանալու տեղ։ Սա դժվարեցնում է կենտրոնանալը։ Քանի անգամ եք նկատել, որ ինչ-որ բան կարդալիս կամ դիտելիս նայում եք ձեր հեռախոսին։ Ինչպես հասկացել մտավոր արձակուրդ։ Ռաբիա Յավուզի խոսքով մտավոր արձակուրդը սկսում է դատարկության համար տեղ ազատելով։ Մենք պետք է տեղ ազատենք առանց պլանավորման անցկացած ժամերի համար։ Շատ անցկացեք բնության մեջ և գիտակցաբար հետերանք էկրաններից։ Այս գործողությունները միտքը դնում են ալֆա ալիքային ռեժիմի մեջ և թույլ են տալիս հանգստանալ, բայց ինչ անել, թե չեք կարող ացակուրդ վերցնել։ Այդ դեպքում կարող եք փոքր փոփոխություններ կատարել ձեր առօրյա կյանքում։ Նույնիսկ մի բաժակ թե գիտակցաբար խմելը կարող է մտավոր ընդմիջում լինել։ Կարճ զբոսանքները, բնության հետ շփումը և շնչարական վարժությունները թարմացում են միտքը։ Կարևորը գիտակցաբար կանգ առնել է, կարողանալն է, ասաց Ռաբիա Յավուզը։ Ինչ պետք է անեն երեխաներ ունեցող ընտանիքներ։ Երեխան ունեցող ընտանիքների համար իրավիճակը կարող է ավելի բարդ լինել։ Յավուզի առաջարկը հստակ է. սահմանեք հստակ սահմաններ առօրյայում։ Պետք է ստեղծվեն ընդմիջումներ, սահմանվի անհատական ժամանակը, որոշումներ կայացնելու բերը պետք է

Կիսվի ամուսինի միջև յուրաքանչյուր մեծ ասակ կարող է անցնել թվային դետոքս, ասաց Ռաբիա Յավուզը։ Հիշեք, եթե հանգստանաք, ապա ավելի առողջ ծնող կլինեք նաև ձեր երեխաների համար։ Հոգեկան առողջությունը անտեսելու գիրը։ Ռաբիա Յավուզը նշում է, հոգեկան առողջության երկարատև անտեսումը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ անհատի կյանքի ընդհանուր որակի վրա։ Կետոնանալու դժվարություն, հիշողության խնդիրներ, գերհոգնածության համախտանիշ, որոշումներ կայացնելու թուլացած հնարավորություններ։ Այս ամենը հոգեկան անտեսման երկարատև հետևանքներ են։ Այսպիսով, ինչ կարող եք անել ձեր միտքը հանգստացնելու համար, սկսած այսօրվանից։ Ռաբիա Յավուզի առաջարկն է շատ պարզ, բայց այսունավետ։ Առաջինը, ժամանակը դարձնելու համար ժամացույցին չնայելը։ Երկրորդ, ներկայով ապրելու փորձ։ Երրորդ, շնչառության և ուշադրության վարժությունը կիրառումը, բնական և հանգիստ միջավայրում կարճ զբոսանքը, երաժշտության լսելը և գրելը։ Հոգեկան հոգնածությունը անտեսանելի է, բայց իրական, ինչպես մեր մարմինը, մեր միտքը նույնպես հանգստի կարիք ունի։ Եվ հիշեք, իսկական հանգիստը պասիվ չէ, այլ գիտակցած գործողություն։ Գուցե այսօր թեյ խմելը այլ կերպ է։ Գուցե հեռախոս մի կողմ դնեք և պատուհանից դուրս նայեք։ Գուցե պարզապես սնչեք, գիտակցաբար, որտև միտքն է հասակուտի կարիք ունի։ Այսքան ազդվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու։

խիվները լրեցին, գրիշները ծրվեցին, պահատական դարպասները փակվեցին։ Սակայն երկնքի հետ այդ խորը կապը չավարտվեց, որովհետև Անատոլիա աստղագիտությունը երբեք միայն գրավոր գիտելիքներ չէր։ Այն փորագրված է ծեսերի, գյուղատնտեսական ցիկլերի, նավարկության սովորույթներ և ամենակարևորը տարածության օգտագործման մեջ։ Նույնիսկ երբ պետությունը վերացավ, այս գիտելիքները շարունակեցին գոյություն ունենալ մարդկանց կենսակերպում։ Հետեից հետո Անատոլիայում տեղի ունեցած դադար չէր, այլ ապակենտոնացում։ Աստղագիտական գիտելիքները այլևս չէին հավաքում մեկ կայսերական արխիվում, դրանք շրջանավում էին փոքր թագավորությունների, տեղական ավանդույթների և գործնական կերպարությունների միջև։ Ուշ խեթական քաղաք պետությունը այս գործընթացի առաջինը կրողներն էին։ Միջակետքյան ծագում ունեցող ածխային ցուցակները պարզապես պատճենելու փոխարեն նրանք օգտագործում էին դրանք, վերաձևակերպելով դրանք խեթերից ժառանգած տեղական հորիզոնի արժեքներին համապատասխան։ Նույն ասխի հայտնվելը տարբեր քաղաքներում տարբեր ամսաթվերին այլևս սխալ չէր, այլ դիտավորյալ աշխարհագրական ուղում։ Այս մոտեցումը շարունակվեց ուրարտացիների մոտ։ Վանալճի շրջակայքում բասալերնային աշխարհագրությունում երկնքի իմացությունը ոչ միայն օրացույցի հարց էր, այլև ուղղակիորեն գյուղատնտեսական գոյատևման հարց։ Ուրարտացիները իրենց ճարտարապետության մեջ ներառեցին գնոմոնների և ստվերի հետևման օգտագործումը։ Որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ ուրարտական ժարյոտ տաճարներն ու ամրոցների խորշերը կարող էին գիտակցաբար կողմնորոշված լինել որոշակի ժամանակներում արևի շարժումներ հետևելու համար։ Թեև նման գործելակերպը վերջնականապես ապացուցված չեն, հնարավոր է, որ Անատոլիայում աստղագիտական գիտելիքները հայտարարվել են ոչ միայն սալիկների, այլև ճարտարապետական տարածքում։ Այս լուր շարունակականությունը նոր տեսք ստացավ հելլենիստական շրջանում։ Հոնիայում ի հայտ եկած բնական փիլիսոփաները երկինքը չէին սահմանում որպես կանոնավոր համակարգ, այն անզասնելով աստվածային ուղերձներից ոչինչ։ Թալեսի խավարումների կանխատեսումը անհնար է պատկերացնել առանց դարը շարունակ կուտակված միջագետ կանատոլիական ցիկլի գրառումները, սակայն իսկապես կարևոր դեմքը Նիկիայի Հիպաքոսն էր, որը այս կուտակված գիտելիքները վերածեց գիտական համեմատության։ Հիպարկոսի կողմից Պերսեսիայի հայտնագործությունը հաճախ պատմվում է որպես անհատական հանճարի պատմություն։ Այնուամենայնիվ, այս հայտնագործությունը էության այլ հետևյակն է, որ Հիպերկոսը համեմատել է իր սեփական դիտարկումն հին աստղային գրառումների հետ։ Նա նկատել է փոքր, բայց համակարգված տեղաշարժ։ Հայտնի է, որ Հիպարկոսը հասանելիություն ունեցել Բաբելոնյան աստղագիտական գրառումներին։ Հավանական է, որ նմանատիպ գրառումներ պահպանվել են նաև Անատոլիայում, քանի որ խեթական և ուշխեթական տեքստերը ցույց են տալիս, որ միջակետքի ավանդույթը շարունակվել է այս ծածկաշրջանում։ Հետևաբար, այս հատանգությունը հիմնված էր ոչ թե մեկ դիտարկման, այլև երկարատև տվյալների հավաքագրման վրա։ Անատոլիան այստեղ ծառայել է ոչ միայն որպես աշխարհագրություն, այլև որպես կամուրջ աստղագիտական գիտելիքների փոխանցման համար։ Հռոմեական ժամանակաշրջանում այս գիտելիքները որոշ չափով լճացան, բայց չվերացան։ Իրական կարևոր այս ժամանակաշրջանային կետը դեր ունեցավ ուշ անտիկ շրջանում, հարավ-արևելյան Անատոլիայում, Խարանում։ Խարանում ապրում էին համայնքներ, որոնք անմիջականորեն շարունակում էին խեթերի և բաբելոնացիների աստղագիտական ավանդույթը։ Այստեղ երկինքը դերևս կարդացում էր մոլորակների, շարժումների, խավարումների ցիկլերը և ժամանակի հաշվարկների միջոցով։ Աստղագիտության վերելքը իրական աշխարհում կառուցվել է այս կուտակված գիտելիքների վրա։ Բաղդադի իմաստության տուն հասած տեքստերի զգալի մասը փոխանցվել է սիրիական լեզով։ Սա ցույց է տալիս, որ գիտելիքները զտվել են ոչ միայն Հունաստանից, այլև անատոլիական միջագետքային գծից։ Այսինքն խրկին հայտնվեց այն, ինչը ծանոթ էր խեթերից ի վեր օրացույցի, պաշտամունքի, ուղղության որոշման և երկնքի միջև սերտ կապը։ Իսլամական աստղագիտության մեջ մշակված աստղագիտական ավիսակները, զիջ, խեթերը և բաբելոնացիների կատարած աշխատանքի առաջադեմ շարունակությունն էին։ Արևի և մոլորակի դիրքերը աշխատանքի առաջադեմ շարունակությունն էին։ Արևի և մոլորակի դիրքերը խավարումների հավանականությունները և օրվա սրբազան ժամանակներ այժմ որոշում էին մաթեմատիկական աղյուսակներով։ Գնոմոնների ավանդույթը շարունակվեց և ստվերային աղյուսակները վերարտադրվեցին ավելի ճշգրիտ հաշվարկներով։
Ասագիտությունը ոչ միայն տեսական գիտություն է, այլև տեխնիկական գործիք։

vore karkavoru mer aroya kyankı. Անատոլիան այս երկար շղթայում պարզապես տարանցիկ ճանապարհ չէ։ Անատոլիան նման է ֆիլտրի, որը կանխում է երկնային գիտելիքների ռոմանտիկացումը, լեռները, դժվար եղանակները և քաղաքական ցնցումները անընդհատ փորձարկել, պարզեցնել և համապնդել այս գիտելիքները։ Այն կարգը, որը մենք տեսնում ենք այսօր, երբ նայում ենք երկնքին, մեր քաղաքակրթության գործը չէ։ Այդ կարգը հաստատվել է Շումեր գրչի ցիկլիկ գրառումների «Խեթական քահանայի անհանգստության, ուրախտացի ճարտարապետի դասավորության, Հիպարկոսի համեմատության և Բաղդադից մաթեմատիկոսի հաշվարկների միջոցով»։ Եվ այս ամբողջ շղթայի մեջտեղում Անատոլիան կանգնած է որպես լուր, բայց անփոխարինելի գրող։ Երկինքը չի փոխվում, այն, ինչ փոխվում է, այն հասկանալ փորձող մարդու հայացքն է, և այդ հայացքի փոխանցումը ձեռքից ձեռք այս հողերում։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
7: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
12: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарре би амурия Туркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
21: Zbor wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
23: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: Եփևս գասել եք ձեզ լիովին ու ճասպար ամբողջ օրը ոչինչ չանելուց հետո։ Իր մարմինը հանգստանում է, բայց իր միտքը անընդհատ աշխատում է։ Սրա մասին էլ այսօր խոսելու ենք։ Տավոր հոգնածության մեր ժամանակի ամենանենք խնդիրներից մեկի մասին։ Այս հատուկ հաղորդման մեջ, որը պատրաստել է կլինիկական հոգեբան և հեղինակ Ռաբիա Յավուզի հետ, ՏՏ հաբերում տված հասարակությանից հետո, մենք քննարկենք ժամանակակից անհատի մտավոր բեռը և թե ինչ է նշանակում իրական հանգիստը։ Ինչ է հոգեկան հոգնածությունը։ Ռաբիա Յավուզը մտավոր հոգնածությունը սահմանում է որպես «ի ուշադրության, որոշումների կայացման և տեղեկատվության մշակման համակարգերի գերօգտագործման պատճառով ժամանակավոր ֆունկցիոնալ կորուստներ»։ Այսպիսով, ինչ է սա նշանակում՝ ուշադրության, շեղում, մտածելակերպություն և որոշումներ կայացնելու դժվարություն։ Ծանոթ են ինչու։ Ինչու է ժամանակակից միտքն այդքան հոգնած։ Յավուզի խոսքով մտավոր հոգնածությունը ժամանակակից կյանքի բարդության և տեղեկատվական գերբերանացության բնական հետևանքն է։ Սոցիալական ցանցերը, էլեկտրոնային նամակները, անընդհատ ծանոթությունները, մշտապես կապված լինելը դեղ չի թողնում մտքի համար։ Միտքը պահում է մշտապես արթուն։ Մտածեք այդ մասին։ Առավոտյան ատանալու պահից դուք ստուգում եք ձեր հեռախոսը։ Նորություններ, հաղորդագրություններ, սոցիալական ցանցեր։ Քանի որոշում եք կայացնում օրվա ընթացքում։ Հարյուրավոր, գուցե հազարավոր փոքր որոշումներ, սկսած նրանից, թե ինչ ուտել, մինչև որ էլեկտրոնային նամակին առաջինը պատասխանելը, որ գրարմանը հավանել կամ չհավանելը։ Ինչու է լրությունը ինձ անհարմարություն պատճառում։ Ահա մի շատ հետաքրքիր կետ։ Մեզ խանգարում է լրությունը։ Ինչու՞։ Ռաբիա Յավուզն ասում է, որ սա խաբում է ժամանակակից մտքի անընդհատ խթանման սովորությունից։ Լրության մեջ մարդը իրեն անգործ է զգում։ Այնուամենայնիվ, լրությունը նախապատրաստում է ներքին նորացման կենսաբանական հիմքը։ Այն անհատների համար, ովքեր չեն օգտագործել այս տարածքը, լրությունը կարող է անհանգստություն բերել, այ ոչ թե խաղաղություն։ Այսպիսով, մենք իրականում փախչում ենք այն

Բանից, ինչը մեզ անհրաժեշտ է։ Հնարավոր է հոգեբանորեն հանգստանալ։ Ռաբիա Յավուզի պատասխան հստակ է։ Հնարավոր է հոգեբանորեն հանգստանալ, սակայն դա պահանջում է ակտիվ գործողություն, այլ ոչ թե պասիվ գործողություն։ Այո, նույնիսկ հանգստանալը պահանջում է ջանք։ Հոգեկան հանգստը կարելի է հասնել միայն տեղեկատվության հոսքից և որոշումների կայացման ցիկլից գիտակցաբար հեռու մնալով։ Բնության մեջ ժամանակ անցկացնելը, թվային սարքերից անջատվելը և զգացմունքներով ապրելը։ Սրանք մտավոր արձակուրդի ամենահիմնարար տարրերն են։ Արձակուրդը բավարար է։ Այսպիսով, ես արձակուրդ եմ, լավ եմ և լավ եմ զգում։ Կարող հարցնել, դժբախտաբար դա այդքան է պարզ չէ։ Յավուզը զգուշացում է, եթե արձակուրդը պլանավորված է, այն դեռ կարող է շարունակել լարե միտքը։ Իսկական մտավոր հանգիստը հնարավոր է տեղեկատվության հոսքը նվազեցնելու և կայացվող որոշումների քանակը նվազեցնելու միջոցով։ Կարգեպ ասած, ամեն օր նոր քաղաք, նոր թանգարան, անընդհատ պլաներ կազմելը։ Սա կարող է մարաթոն լինել մտքի համար, ինչպես է թվային աշխարհը ազում մտքի վրա։ Սոցիալական ցանցերն ու էկրանները անընդհատ ռմբակոծում են միտքը խթանելով, չթողնելով հանգստանալու տեղ։ Սա դժվարեցնում է կենտրոնանալը։ Քանի անգամ եք նկատել, որ ինչ-որ բան կարդալիս կամ դիտելիս նայում եք ձեր հեռախոսին։ Ինչպես հասկացել մտավոր արձակուրդ։ Յավուզի խոսքով մտավոր արձակուրդը սկսում է դատարկության համար տեղ ազատելով։ Մենք պետք է տեղ ազատենք առանց պլանավորման անցկացած ժամերի համար։ Ժամանակ անցկացեք բնության մեջ և գիտակցաբար հետերանք էկրաններից։ Այս գործողությունները միտքը դնում են ալֆա ալիքային ռեժիմի մեջ և թույլ են տալիս հանգստանալ, բայց ինչ անել, եթե չեք կարող արձակուրդ վերցնել։ Այդ դեպքում կարող եք փոքր փոփոխություններ կատարել ձեր առօրյա կյանքում։ Նույնիսկ մի բաժակ թե գիտակցաբար խմելը կարող է մտավոր ընդմիջում լինել։ Կաչ զբոսանքները, բնության հետ շփումը և շնչարական վարժությունները թարմացում են միտքը։ Կարևորը գիտակցաբար կանգ առնել կարողանալն է, ասաց Ռաբիա Յավուզը։ Ինչ պետք է անեն երեխաներ ունեցող ընտանիքներ։ Երեխան ունեցող ընտանիքների համար իրավիճակը կարող է ավելի բարդ լինել։ Յավուզի առաջարկը հստակ է. սահմանեք հստակ սահմաններ առօրյայում։ Պետք է ստեղծվեն ընդմիջումներ, սահմանվի անհատական ժամանակը։ Որոշումներ կայացնելու բերը պետք է կիսվի ամուսինների միջև։ Յուրաքանչյուր մեծահասակ կարող է անցնել թվային դետոքս, ասաց Ռաբիա Յավուզը։ Հիշեք, եթե հանգստանաք, ապա ավելի առողջ ծնող կլինեք նաև ձեր երեխաների համար։ Հոգեկան առողջությունը անտեսելու գինը։ Ռաբիա Յավուզը զգուշացնում է, հոգեկան առողջության եկարտև անտեսումը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ անհատի կյանքի ընդհանուր որակի վրա։ Կենտրոնանալու դժվարություն, հիշողության խնդիրներ, գերհոգնածության համախտանիշ, որոշումներ կայացնելու թուլացած հնարավորություններ։ Այս ամենը հոգեկան անտեսման եկարտև հետևանքներ են։ Այսպիսով, ինչ կարող եք անել ձեր միտքը հանգստացնելու համար, սկսած այսօրվանից։ Ռաբիա Յավուզի առաջարկն է շատ պարզ է, բայց այսունավետ։ Առաջին է, ժամանակը դարձնելու համար ժամացույցին չնայելը։ Երկրորդ, կայով ապրելու փորձ։ Երրորդ, շնչառության և ուշադրության վարժությունների կիրառումը, բնական և հանգիստ միջավայրում կարճ զբոսանքը, երաժշտության լսելը և գրելը։ Հոգեկան օգնությունը անտեսանելի է, բայց իրական։ Ինչպես մեր մարմինը, մեր միտքը նույնպես հանգստի կարիք ունի։ Եվ հիշեք, իսկական հանգիստը պասիվ չէ, այլ գիտակցած գործողություն։ Գուցե այսօր թեյ խմելը այլ կերպ է։ Գուցե հեռախոս մի կողմ դնեք և պատուհանից դուրս նայեք։ Գուցե պարզապես սնչեք, գիտակցաբար, որտեղ միտքն արձակուրդի կարիք ունի։ Այսքան ազդվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, միջայտ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Եթե հետական կասությունը փլուզեց, հատուս սա է աղիվները լրեցին, գրիշները ծրվեցին, պահատական դարպասները փակվեցին։ Սակայն երկնքի հետ այդ խորը կապը չավարտվեց, որովհետև Անատոլիա ասխագիտությունը երբեք միայն գրավոր գիտելիքներ չէր։ Այն փորագրված է ծեսերի, գյուղատնտեսական ցիկլերի, նավարկության սովորույթներ և ամենակարևորը տարածության օգտագործման մեջ։ Նույնիսկ երբ պետությունը վերացավ, այս

Իտելիքներ շարունակեցին գոյություն ունենալ մարդկանց կենսակերպում։ Հետեից հետո Անատոլիան դեռնցած դադար չէր, այլ ապակենտոնացում։ Աստղագիտական գիտելիքներ այլևս չէին հավաքում մեկ կայսերական արխիվում, դրանք շրջանառվում էին փոքր թագավորությունների, տեղական ավանդույթների և գործնական կերպարությունների միջև։ Ուշ խեթական քաղաքպետությունները այս գործընթացի առաջինը կրողներն էին։ Միջակետքյան ծագում ունեցող ածխային ցուցակները պարզապես պատճենելու փոխարեն նրանք օգտագործում էին դրանք, վերաձևակերպելով դրանք խեթերից ժառանգած տեղական հորիզոնի արժեքներին համապատասխան։ Նույն ասխի հայտնվելը տարբեր քաղաքներում տարբեր ամսաթվերին այլևս սխալ չէր, այլ դիտավորյալ աշխարհագրական ուղում։ Այս մոտեցումը շարունակվեց ուրարտացիների մոտ։ Վանալճի շրջակայքում բասալերնային աշխարհագրությունում երկնքի իմացությունը ոչ միայն օրացույցի հարց էր, այլև ուղղակիորեն գյուղատնտեսական գոյատևման հարց։ Ուրարտացիները իրենց ճարտարապետության մեջ ներառեցին գնոմոնների և ստվերի հետևման օգտագործումը։ Որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ ուրարտական ժարյոտ տաճարներն ու ամրոցների խորշերը կարող էին գիտակցաբար կողմնորոշված լինել որոշակի ժամանակներում արևի շարժումն է հետևելու համար։ Թեև նման գործելակերպը վերջնականապես ապացուցված չեն, հնարավոր է, որ Անատոլիայում աստղագիտական գիտելիքները հայտարարվել են ոչ միայն սալիկների, այլև ճարտարապետական տարածքում։ Այս լուր շարունակականությունը նոր տեսք ստացավ հելլենիստական շրջանում։ Հոնիայում ի հայտ եկած բնական փիլիսոփաները երկինքը չէին սահմանում որպես կանոնավոր համակարգ, այն անզասնելով աստվածային ուղերձներից ոչինչ։ Թալեսի խավարումների կանխատեսումը աննար է պատկերացնել առանց դարը շարունակ կուտակված միջակետ կանատոլիական ցիկլի գրառումները, սակայն իսկապես կարևոր դեմքը Նիկիայի Հիպակոսն էր, որը այս կուտակված գիտելիքները վերածեց գիտական համեմատության։ Հիպարկոսի կողմից Պերսեսիայի հայտնագործությունը հաճախ պատմվում է որպես անհատական հանճարի պատմություն։ Այնուամենայնիվ, այս հայտնագործությունը էության այլ հետևյակն է, որ Հիպերկոսը համեմատել է իր սեփական դիտարկումների հին աստղային գրառումների հետ։ Նա նկատել է փոքր, բայց համակարգված տեղաշարժ։ Հայտնի է, որ Հիպերկոսը հասանելիություն ունեցել Բաբելոնյան աստղագիտական գրառումներին։ Հավանական է, որ նմանատիպ գրառումներ պահպանվել են նաև Անատոլիայում, քանի որ խեթական և ուշ խեթական տեքստերը ցույց են տալիս, որ միջակետքի ավանդույթը շարունակվել է այս ծածկաշրջանում։ Հետևաբար, այս հատանգությունը հիմնված էր ոչ թե մեկ դիտարկման, այլև եկայատև տվյալների հավաքագրման վրա։ Անատոլիան այստեղ ծառայել է ոչ միայն որպես աշխարհագրություն, այլև որպես կամուրջ աստղագիտական գիտելիքների փոխանցման համար։ Հռոմեական ժամանակաշրջանում այս գիտելիքները որոշ չափով լճացան, բայց չվերացան։ Իրական կարևոր այս ժամանակաշրջանային կետը դեր ունեցավ ուշ անտիկ շրջանում, հարավարևելյան Անատոլիայում, Խարանում։ Խարանում ապրում էին համայնքներ, որոնք ամիջականորեն շարունակում էին խեթերի և բաբելոնցիների աստղագիտական ավանդույթը։ Այստեղ երկինքը դերևս կարդացում էր մոլորակների, շարժումների, խավարումների ցիկլերը և ժամանակի հաշվարկների միջոցով։ Աստղագիտության վերելքը իրական աշխարհում կառուցվել է այս կուտակված գիտելիքների վրա։ Բաղդադի իմաստության տուն հասած տեքստերի զգալի մասը փոխանցվել է սիրիական լեզով։ Սա ցույց է տալիս, որ գիտելիքները զտվել են ոչ միայն Հունաստանից, այլև անատոլիական միջակետկային գծից։ Այսեղ խրկին հայտնվեց այն, ինչը ծանոթ էր խեթերից ի վեր օրացույցի, պաշտամունքի, ուղղության որոշման և երկնքի միջև սերտ կապը։ Իսլամական աստղագիտության մեջ մշակված աստղագիտական ավիսակները, զիջ, խեթերը և բաբելոնացիների կատարած աշխատանքի առաջադեմ շարունակությունն էին։ Արևի և մոլորակների դիրքերը աշխատանքի առաջադեմ շարունակությունն էին։ Արևի և մոլորակի դիրքերը խավարումների հավանականությունները և օրվա սրբազան ժամանակները այժմ որոշում էին մաթեմատիկական աղյուսակներով։ Գնոմոնների ավանդույթը շարունակվեց և ստվերային աղյուսակները վերարտադրվեցին ավելի ճշգրիտ հաշվարկներով։ Աստղագիտությունը ոչ միայն տեսական գիտություն էր, այլև տեխնիկական գործիք, որը կարգավորում էր առօրյա կյանքը։ Անատոլիան այս երկար շղթայում պարզապես տարանցիկ ճանապարհ չէ։ Անատոլիան նման է ֆիլտրի, որը կանխում է երկնային գիտելիքների ռոմանտիկացումը, լեռները, դժվար եղանակները և քաղաքական ցնցումները անընդհատ փորձարկել, պարզեցրել և

Maar pandelen ais gitelik knera. Ein karka, vore meng testumek aisor, yep naumeng yerkankin, mer kakakrtutsyan gortsa che. Ait karka hasatvele shumer gertchi tsiklik grarumneri khetakan khaganayi anangrtsutsyan, urartatsi chartapeti dasavorutsyan, hiparkosi hamematutsyan yev Baghdadis matematikosi hashvakri michotsov. Եվ այս ամբողջ շղթայի մեջտեղում Անատոլյան կանգնած է որպես լուր, բայց անփոխանելի գրող։ Երկինքը չի փոխվում, այն, ինչ փոխվում է, այն հասկանալ փորձող մարդու հայացքն է, եւ այդ հայացքի փոխանցումը ձերքից ձերք այս հողերում։ Անատոլիայի աշխերը, երկնային պատմություններ։